favorite. Saderengipun kula matur, kula badhe caos pemut kagem para jamaah sedaya bilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan, inna ahadakum yakti salah sewijining sira iku yujma'u khalquhu. Dikelompokake kedadeane fi batni ummihi ana padarane ibu. Nggih. Rupa nutfah air mani banyu koma. Dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setetes daging, setetes getih nggih. Dangunipun sekawan dasa dinten. Lajeng malih dados setampel daging, dangunipun sekawan dasa dinten. Nalika ponang jabang bayi yuswanipun sampun 100 kalih dasa dinten, Kanjeng Nabi dawuh yursalu ilaihil malak. Allah subhanahu wa ta'ala ngutus sawiji malaikat. Fayu'maru bi'ar fayanfukhu fihi ruh. Banjur janin utawi ponang jabang bayi kang sampun awujud manungsa alit kala wau dipun sebuli nyawa, dipun paringi nyawa. Mila menawi wonten ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri ingkang ngandhut kok dereng ngantos dumugi mijil, bayinipun sampun sedo tumekaning pati. Para ulama dawuh menawi sampun wonten wujude manungsa, menika kedah dipun suceni, dipun kafani, dipun salati kados dene manungsa lumrah. Ananging nalika tasih wujud setampel daging dereng wutuh manungsa, biasanipun wutuh manungsa menika nalika bayi sampun yuswa 100 kalih dasa dinten. Nek dereng wujud manungsa lumrah niku mboten usah dipun suceni, mboten sah dipun kafani, mboten sah dipun salati, cekap dipun pendem ngaten kemawon. Sebab napa niku setampel daging dereng wujud manungsa lan dereng wonten nyawanipun. Niku bayine lho nggih. Napa malih ari-arine mboten sah dipun rumat, digogoske tegel wonten ngemper, diparingi sentir, dikurungi pitik. Iki mono sedulure ponang jabang bayi. Adine si bayi sing diarani ari, ari. Karo kakange sing diarani banyu kawah. Mula diarani kakang kawah. Adi ari-ari. Sedulur papat limo pancer, kaki among nini among, ewang-ewang ngono anggonku dodol pentol ing dina iki. Muga-muga diparingi laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngebul. Menika kapitadosan keliru, kapitadosan ingkang salah. Sasampunipun dipun sebuli nyawa, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh fayu'maru bi arba'i kalimat. Banjur ditetepake kanggo manungsa iku patang perkara. Nggih. Dipun tetepake umuripun, rejekinipun, matinipun, bejolan cilakanipun. Dados sedaya manungsa niki kelebu kula panjenengan sedaya saderengipun mijil lair wonten ngalam donya niki sampun dipun tetepake jatah rejekinipun. Mboten bakal tambah, mboten bakal sudo, mboten bakal sudo nalika seperangan rejeki ingkang Allah paringake menika dipun sedekahake, dipun paringake dumanteng tiyang sanes kanggo zakat, kanggo infak, kagem sedekah. Lan nalika kula panjenengan sedaya nekat krana mboten sabar dumanteng peparingipun Allah, lajeng tumindak perkara-perkara maksiat, napa ta niku tumindak riba, napa niku ngapusi,